گیا وہ مڑ کے اپنے اس روپ اندر آ جاتا ہے, بلکہ اگے نالوں بھی سخت بن جائے گا. پھل دا سوا ہے خوشبو دینا, سگندھی دینا, سندرتا بنڈنا. فل پاویں کسی گندگی دے ٹیر دے کیوں نہ پیدا ہو جاوے, گولوں دی لنگن لگیاں لنگن والے نے ضرور وہ سگندھی دے گا. میرے جیسا مورخ آدمی اس نے سوال کر سکتا ہے بھی پلیا توں تے ایک گندگی دے ٹیر دے پیدا ہویا, تیرے کولو خوشبو نہیں تیرے کولو تے بدبو آنی چاہیے ہے, کیونکہ گندگی دا ٹیر ہے. پر آخدے ہن کیونکہ فل دا ایک زباندرو سباہ ہے, جنم جات دا سباہ ہے, اسی اس نوں بدلی نہیں کر سکتے. وہ اسے ٹنگ دے نال اپنی خوشبو بھی ونڈدا ہے, اسے ٹنگ دے نال اپنی سندرتا بھی ونڈدا ہے. اسی طرح دے نال جانوراں دے بھی اپنے سباہ ہن, وسواں دے اپنے سباہ ہن. سپ دا جنم جات تو ایک سباہ ہے, ڈنگ مارنا تے دوسرے بندے اندر زہر پرویش کرنا. جے اسی پاویں اس نوں دیوتا مان کے پوجا بھی اس دی شروع کر دئیے, اُدے اگے دودھ بھی پا پا کے اس نوں اسی پلانا شروع کر دئیے, تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نے بڑا سندر بچن اس پرتی لکھیا ہے, کہنے سپے دودھ پیائی ہے وے مکتی سٹے, مڑ کے پھر بھی منہ تو وکھی سٹے گا امرت نہیں سٹے گا. اس کر کے ہر وستو دے جنم جات دے اپنے اپنے سباہ ہن, اسی انہاں نوں بدلی نہیں کر سکتے, ساڈے بس وچ نہیں. پر ستگر بادشاہ مہاراج جی جس وقت میں آپ جی دے جیون کال والے پاسے دھیان مار کے ویکھدا کہ تواڈے جیون کال اندر ایسیاں ایسیاں گھٹناواں ہوئیاں ہن جنہاں راہی اسی ویکھ سکتے ہاں کہ تو اسی جس پرکار دی کسے دی کوئی اپنے جنم دا سباہ جدہ دا بھی کیوں نہ ہوئے, پر تواڈی کرپا درشٹی جس پاسے بھی چلی گئی اس دے سباہ نوں بدلی کر دیتا. اسی پاویں پتھر دے پجاری تے نہیں آئے, پر شری پنجا صاحب نو اسی کدے بھی بھول نہیں سکتے. اج بھی شری پنجا صاحب پاکستان وکھے او استھان ستگر نانک صاحب پاتشاہ مہاراج دا پکار پکار کے دنیا دے لوکاں نو اے گل آخ رہے کہ میرے تے ستگر نانک پاتشاہ مہاراج دی کرپا درشٹی ہوئی ہے. اج بھی اتھے چلے جاؤ اس پنجے دے وچ, اپنا ہاتھ لا کے منکھ ویکھدا کتنا ملائم کتنا سندر وہ پنجا لگیا ہوا, ایک پتھر دے اندر ستگر پاتشاہ مہاراج جی کی کرپا درشٹی نے اس نوں موم بنا دیتا ہے. ریچھے دا اپنا جنم جبات دا سما ہے, وہ کسے ویلے بھی میٹھا نہیں ہوں گا کوڑا ہوں گا. پر جس ریچھے تھلے ستگر نانک صاحب پاتشاہ مہاراج جی جا کے براجمان ہوئے ہیں, اس ریٹھے نوں اج بھی اس پاسے میٹھے پھل لگتے ہیں جدھر ستگر نانک پاتشاہ مہاراج جی نے جا کے نواس کیتا. ایک چھوٹی جی گاتھا مینوں چیتے آ رہی ہے. ستگرو نانک صاحب پاتشاہ مہاراج جی جنگل چوں دی گزر رہے سن, تے جنگل چوں گزردیا ہویا بڑا بیابان ایک خطرناک قسم دا جنگل سامنے آ گیا, تے اس جنگل دے اندر سامنے کی ویکھیا بڑے سندر قسم دے پھل لٹکتے ہن. سارا جنگل پھلاں دا آ گیا, بڑے ویکھن وچ سندر پھل ہن. مردانے دا من للچایا اس گل لئی کہ پھل کھان نو جی کیتا, تے ستگرو نانک پاتشاہ مہاراج جی نو آکھن لگا کہن لگا جی گریب نواز پاتشاہ, نیڑے تیڑے کوئی کسے پرکار دا کوئی پنڈ قصبہ کوئی شہر گراں نظری نہیں آندا, جنگل پتہ نہیں کتنے دور تک ہے. جی گریب نواز پاتشاہ جی پتہ نہیں کتنی دیر تک کتنی دیر بعد جا کے کسے نگر شہر گراں پہنچاں گے, جی کرپا کرو آگیا بخشش کرو تے میں اے تھوڑے جے پھل کھا لواں. ستگرو پاتشاہ مہاراج جی نے آخیا کہن لگے مردانے ہاں یہ پھل نہیں کھانے, انکار دا اشارہ کر دیتا. تھوڑی دیر تو بعد پھر منگ کیتی, تے وار وار دو تین وار وار منگ کرن تو بعد ستگرو نانک صاحب پاتشاہ مہاراج نے آخیا کہن لگے مردانے ہاں سامنے والے درخت نالوں جا کے پھل توڑ تے کھا لے, پر ایک گل دا خیال رکھی پلے نہیں بننے. مردانے نے پھل توڑے منہ وچ پائے, جیوں جیوں کھاندا ہے تے مردانہ بڑا حیران ہویا, کہن لگے اتنے پھردے میٹھے پھل, اتنے سوادشت, اتنا سندر پھلاں دا اے بگیچے ہی منو بنیا ہویا اے سارا جنگل, تے ستگرو نانک پاتشاہ مہاراج جی مینوں کھان تو کیوں روک دے رہے؟ بھلا میں بلخ بخاری
تک گیا، افغانستان تک گیا، کابل کندھار تک گیا، سندر میوے مینوں کھان نوں پراپت ہوئے، ودیا تو ودیا پھل میں کھا دے، پر اج تک اتنی مٹھاس مینوں کسے وچوں، اتنا سواد مینوں کسے وچوں نہیں آیا۔ تے اس لالچ کر کے مردانے نے ایک مٹھی بھر پھل جڑے سن اپنی نال جیب وچ وی پا لے۔ تے جیوں مردانہ دو چار قدم اگے تریا تے او پھل مڑ کے پھر اپنے منہ چ پایا تے کوڑا زہر ورگا پھل ویکھ کے مردانے نے تھکنا شروع کرتا۔ ستگور پادشاہ جی پیچھے مڑے ویکھن لگے، کہن لگے مردانے کی ہویا؟ کہن لگا جی پادشاہ ایک دانا منہ چ پایا پر کوڑا زہر ہو گیا۔ ستگور پادشاہ جی نے آ کے کہن لگے مردانے آ، یہ سارے کا سارا جتنا تو جنگل ویکھ رہے یہ سارا زہر کا جنگل ہے، سٹ دے سارے دے سارے پھل، تینوں آخیا سی پلے نہیں بننے۔ تے ستگور نانک پادشاہ باجو آخر لگا، کہن لگا جی پادشاہ وہ دے بڑے میٹھے سن، مردانہ پل دی پل گھڑی دی کھڑی یہ گل سمجھ نہ سکیا کہ وہ پھل نہیں سن میٹھے بلکہ گرو نانک دی دشٹی میٹھی سی جس پاسے ہو گئی۔ ستگور نانک پادشاہ مہاراج جی نے انہوں دی تاثیر بدلی کر دیتی، پل اندر ہی سمجھ کے ستگور نانک پادشاہ مہاراج دے چرن کملا تے ڈگ پیا تے آخن لگا، کہن لگا جی گریمن باج پادشاہ جی میرے کول پل ہوئی میں سمجھ نہ سکیا۔ ستگور گرو پادشاہ مہاراج جی اس دے اندر پوتر بچن اچارن کیتے، پٹا نے آخن لگے کہن لگے ہمیں دشت شب کرے کرے اگ پاپ سگر مل۔ اے گریمن باج پادشاہ جی تہاڈی امرت دشٹی ہے، جس پاسے بھی ہو جاندی ہے یہ امرت دشٹی سارے دے پاپ ناس کر دیندی ہے، دکھاں کلیشاں دا ناس کر دیندی ہے، سکھاں دا پرویش ہو جاندا ہے۔ تے گریمن باج پادشاہ تھن تھن ستگرو گرو گوبند سنگھ پادشاہ مہاراج جی نے اس پرتی ایک بڑا سندر کمال بچن اچارن کیتا، کہن لگے گریمن باج پادشاہ جی جے ایک نمک بھر تہاڈی درشٹی مینوں پراپت نہ ہوندی تے میں ایک رتیوں بھی ہولا سی۔ سوئیاں دے اندر ستگرو گرو گریمن باج پادشاہ تھن گرو گوبند سنگھ پادشاہ جی آخن لگے سرابک سدھ سموہ سدھان کے دیکھ پریوگ کر منہ دی کے، تے اسے پنکتیاں دے اخیر اندر جا کے سوئی دے اندر کہن لگے گریمن باج پادشاہ جی، کہنے لگے گریمن باج ستگرو اکال پرکھ پادشاہ مہاراج جی شری بھگوان کی بھائی کرپا ہوں تے ایک رتی بن ایک رتی کے، جے تہاڈی مینوں ایک رتی بھر کرپا پراپت نہ ہوندی تے میں گریمن باج پادشاہ جی ایک رتی تو بھی ہلکا سا، اس کر کے سسی جدوں بھی پرمیشور کولو اکال پرکھ واہگرو کولو منگنی ہے کرپا درشٹی تے اج اسی جے کرپا درشٹی پراپت کرنا چاہیے تے اسی کیویں پراپت کریے، اے مسئلہ ستگرو گرو پادشاہ مہاراج جی نے ساڈے سامنے جو ہے اس نوں حل کیتا۔ کہن لگے گرو کے پیارا سکھا تو بھی چاہنا ہے کرپا درشٹی تے آ میں تینوں دساں تو کیویں پراپت کر سکدا ہے۔ امرت رس ہر کیرتنوں کو ورڈا پیوے، کہنے اے امرت روپی کیرتن دا رس جے تو پراپت کریں تے ستگرو پادشاہ جی نے دوویں شرط برابر رکھ دیتی ساڈے سنن والیاں لئی کرن والیاں لئی وی، کہن کوئی گاوے کو سنے ہر نامہ جت لائے کہو کبیر سنسا نہیں انت پرم گت پائے، آؤ اسی بھی اس کرپا درشٹی نو پراپت کرن لئی۔ اس اکال پرکھ واہگرو دے چرن کملا اندر ارداس بینتی کردے ہوئے

0: الهدي هرمل يا ابن مالي هرمل يا ابن مالي هرمل يا ابن
1: شوگلا پہلا مسلمان صرف سرگت پر پڑ کرے بچار بندے سرے پوے بچ بندی ویکن کو دیدار ہندو سال اسلام دسو اپا کیت نا ویر چا پورا کر پاس بوکار جوگ سنتے ونی تلک نام کردار سکھ موٹ نام نے نکایا کا آکار جتیاں منتے دو کو بجے
2: جیڑے کے بچار جتیاں منگا